kowanim na kowanim a ohodinfo bi wo ho a ye fe ne Kristo obeboa wo na butaye nti a esi wonu so wo ye no wo yankopon beboa mu adu butaye ho mesrawa ye mama awuru.

Adam 106.3 FM so ena wasugu so a wote men kano pay a utie me eno baby a utie me free bia em se jumedie no e koso no a ena mede to wanim se enra court kwase tena yenyina ye nim se apostle kwaju safo e free a o free mu no e no abeye Ghana icon kese a ye boni din de kansem eni nyina di papa yi na yi echi eni abusua echi yete ye na menteme ho ase bi dwumadie bi koso ama yete ye na ne baba ne ne baba ma baako na ntokwa ne tua tututu bi ekoso na afei ye hu ye bi se papa no aye well dada ebi se papa no aka se dada ebi se oh papa ne sa yi ni din firi so na nsem na kwa kwa ye bibiri na nura court kwa asetena no ya confirm se eye ne ba no akofna kwa Josafu Junior ena sena papa no wela waye ni dini ena ono ena papa ni dia hye nsa na mi free se mani estate se e free no di op ma witness se e wokure mu ene wumpo a wote menka wutie mi no di yenim ene se se nipa ni free mu wie ni ayeye ni wie a nanka enu achi abusua no nyina atena ase